0: minister through him, O God. And we, the children, we are listening, Lord. And great things you accomplish in our life, even from tonight, in the mighty name of Jesus. Thank you for the personal prayers. Jesus.
1: Introna amen bubuke wo foje po bi to mi rawo yin ko mi da to na o ala bana ene mi ga siya gama aye le nyere kan ko me cho si va i klegbe o ide ma vola me apo to mi le bia bien bena a bu ji de siya den na o nyala zan ya me le yesu pe ko me na mi nu komo sese na mbi America, when your lads also play in tough day, lay ye supreme command. A put all your rami in a zami, a be a yrapin dono, nam a bubu, selimba haotin, play me a go do, a peto a table a don't sin, lay ye supreme command, dog but ale. Me va, Samuel Park by Leganto. Tablaton man tukwe amaden eye David khakhanuto elabena avakola be yapupe elabena David ku avakob blibola duma amasiem levianutu plevia nyonuota ke David tso efemawo Yehowa donu se edokwe pepe mandran lia pepe mandran lia e David de blo na abiata nonola ambi Ahimelech vi bena tso comme la ver tete abiata tso comme la ina David, pepe enyilia, eye David de biano Yehowa bena mati adora si ya yomia, eye matua edono ne bena si woyoma ella bena elle wotuge eye ako. Ameo Ako Ameo Tukwe We enyi Tukwe wenye liya Eye Dawede Konu siyokata Amalaki tawo kala Eye Dawede ko Sruanveo Ha We are sheke Ufenu siyokata Ude aboyola Domo to wada kama pata o. Adanye de vi. Alo amatiti. Nutu viwo. Alo nyonu viwo o. David de ko. O kata bwe. David de ko. O kata bwe. Zayamea. Mia lankude. Tabube senti. Le Bible am aye milen kulen de mau fanya sinya gbo to do pelu koko gbo to do pelu sokata bula koko gbo to do ni okata mi buade be mi troko ela bena ngbedo do wadeli ela bena gbeda dadeli ela be do wadeli si bon gbe mau do bena Ya gugbo nu okata tunami eye egba popo de gugbo tudun ti le fe gamen pele gugbo tudun ba nyasi gulu e wode ji zamia ta nyenye nu gbododo kwasila pele gugbo tudun blibola nu gbododo se mauna ba pele nu gbododo ipasi koko Nungbe do do ma pati hoko. Bakle. Kukba tu do. Blibo. Hanangbe do do ma. Yata, miakpo na meton le fiya agbe gbanto. Miakpo, gugbotu dido ponu gbedodo. Ne dinu khalao, ple akofafa. Afwe toade, efka efa kone. E la be kanutsa, ima o ka kone. Le ponu kakame. E ye egbo be oya. Lako, nukata. E yata, le sime de konu wadi. Nungbedodo gan kenye siyo. Si afwe to ne. Eye nungbedodo gan sinye siya. Afwe to le miya namo. Menye miya dede o. Ke bon. E na ha miya. Gugba tudo. Nungbedodo miya va. Ebe liya. Ebe liye. Enye gugba tudo. Kwa si. To nyan se la van van. Oji. Kle. Dawo. De amaji. Le kwa de. Ekba di bene miya se goma. Bena, esi gugbo nuo chudo ne miya. Ega tro san miyoha bi ha gugbo chudo. E ne, ame bu bo fade. Nu manti e nyinu sike kwa si. Abe kwa se to wani an. Ni man o tambo tu miya rukyo nti o. Gake, miya bo tamo tu miya rukyo ti. E la be mao bo tamo tu miya nti. E kalvari bo tamo tu miya nti. Kristo bo tamo tu miya nti. Bena, e yanto. Agu gbonu nyu de siyade. Nu kwa si de siyade. Agu gbo tulo nami. Gake. Men bretamato miantiko. E bretamato nyafoli kanti. E bretamato jume vio katanti de kikriyemen. E bretamato amasiyo gogomi. Kwa amasiyo la togolanti. E ye eji beya zami. Bena miyoha miyagu gbon. Nu an tulo nami bubo. E ya tagu gbo tulo kwa si. Ton nan se lava van di pele do ode am di lava banto banto a la me se blibo la gbo tudo to e pe doma to tro la di e kwa ri David dadi e pe doma tro de a maliki to banti de ka krivi e maliki to sia e ye alo e ji te to bi sia sine subo a maliki to e kwa e Be elle kuku, egbo jo, agbe me galemo, egbo to vide kukule, eye pe doma tro denti Kristo. Mao dawe depo vila, eye pe doma tro de mianti, la monsieur bolanti, eye doma tro la me goto pou menti, eye pe doma tro de donanti, eye gogo la monsieur chudo nao, eye ta yesu Kristo, esi amin, a monsieur chudo.

Ye ba sama gbledot be mama sine tro ne tra college ma one blenda ben no sese ha me kata le yesu tra ko be kama dogbada do mo ya mama ko me ya dogbada ne mao le mi afofo gbogbo to lata me di mi ko e ese ne ino pe mi adoma mi di mi ko e mao jine ne mala Ma o me jibone la masena me la mase bibo a masele gwe donda de akwene mol me bagbota yo ma o po yiko na do doda e mela nyune le nke ke mo nyala nyune le zame mela nyune fide kosuyi e mela nyune yo ma o po yiko